a za kraj jedan dubplate iz Kordum produkcije. Ranking Roko danas miksa kod Low Pixa u studiju koji isto pušta na Tag Festu. Listen.